0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा कनाडा देशस्य प्रधानमंत्री मार्क कार्नी च द्वयोः देशयोः द्विपक्षीय संबंधेषु प्राप्तां सकारात्मक प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा सामरिक सहयोगस्य प्रमुख क्षेत्रेषु सार्थक परिणामानि प्राप्तुं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एतेषु क्षेत्रेषु वाणिज्यम्, ऊर्जा क्षेत्रम्, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा उभयोः देशयोः जनानां मध्ये पारस्परिक सम्बन्धाः सम्मिलिताः सन्ति। उभयोः मध्ये दूरभाष माध्यमेन सौहार्दपूर्णः फलदायकः च संवादः जातः। श्रीमोदी सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तवान् यत् भारतं कनाडा देशश्च मिलित्वा अधिक स्थिरस्य समृद्धस्य च विश्वस्य निर्माणे योगदानं दत्तः। एतन्मध्ये कनाडा देशस्य विदेश मंत्री अनीता आनंदः ह्यः सायंकाले द्विदिवसीय भारत यात्रायै नवदिल्लीं संप्राप्तवती। यात्रायाः अवधौ सा अद्य विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रिणा जयंत चौधरिणा सह मिलिष्यति। बिहार राज्यस्य वैशाली जनपदस्य राघोपुर दियारा क्षेत्रे ह्यः रात्रौ गंगा नद्यां नौकायाः विपर्ययेण 13 जनाः मृताः। वैशाली जनपदस्य जनपदाधिकारी वर्षा सिंहः वार्ताहरान् संसूचयन्ति अवदत् यत् नौकायाः विपर्ययणानन्तरं 6 जनाः रक्षिताः। मृतकेषु अधिकांशाः अल्पवयस्काः सन्ति। ये भोजसमारोहे भागं ग्रहीतुं नौकया यात्रां कुर्वन्तः आसन्। नौकायां प्रायः 15 20 पर्यन्तं जनाः आरूढाः आसन्। उत्तम चिकित्सायै अन्ये 7 जनाः अन्यस्मिन् चिकित्सालये प्रेषिताः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधा कृष्णन वर्येण तथा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च अस्यां नौका दुर्घटनायां जनहानिं प्रति दुःखं प्रकटितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: बिम्स्टेक सदस्य देशानां गृहमन्त्रिणां प्रथमं सम्मेलनं नवदिल्ल्यां दिल्ली घोषणायाः स्वीकरणेन सम्पन्नम्। अस्मिन् घोषणापत्रे बिम्स्टेक सदस्य देशैः आतंकवादं समेत्य सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य तथा आतंकवादं पोषकस्य हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च कट्वालोचना कृता। घोषणापत्रे सदस्य देशैः संयुक्त राष्ट्र चार्टर इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुसारेण समग्रतया निरन्तरं च प्रयत्नैः आतंकवादस्य तथा हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च निवारणं, प्रतिरोधः, समूलोच्छेदनं च कर्तुं स्वसंकल्पः पुनरुक्तः। सदस्यदेशैः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अधिकारपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुरूपं व्यापकतया निरन्तरं च प्रयत्नं कृत्वा आतंकवादस्य तथा आतंकवादं प्रोत्साहयतः हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य निवारणं, प्रतिरोधः, उन्मूलनं च कर्तुं स्वकीयः संकल्पः पुनः दृढीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य हैदराबादे 4th 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलं सम्मुखीकरिष्यति। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 आरप्स्यते। इति वार्ताः।

पदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य महती स्वीकृतिः। 11.40 लक्ष परिमितेभ्यः रेल कर्मचारिभ्यः 78 दिनानां पारितोषिकम् अनुमोदितम्। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमः च 31.5 वर्ष पर्यन्तं विस्तारितः। वित्तीयक्षेत्रे मन्त्रिमण्डलस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां नूतन उद्यमानां च संवर्धनाय IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचनायै मन्त्रिमण्डलस्य स्वीकृतिः। जागतिक ज्ञान सांस्कृतिक आदान प्रदानेषु भारतस्य ऐतिहासिकम् अवदानम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सप्रश्रयं समुद्घोषितम्। भारत कैनेडा देशयोः रणनीतिक सहभागितायाः नूतनः अभ्युदयः। वाणिज्य ऊर्जा रक्षा शिक्षा क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग

उभयोः विदेशमन्त्रिणोः मध्ये अद्य नवदेहल्यां द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्ना। सामाजिकसञ्चारपटले डॉ. जयशंकरेण संसूचितं यत् वार्तावधौ प्रमुखक्षेत्रीय वैश्विकविषयेष्वपि उभयपक्षीय विचारविनिमयो जातः। सः अवोचत् यत् दृढनेतृत्वस्य शासनोद्योगयोः च सतताभिसन्धानस्य बलेन भारत कैनेडा देशौ रणनीतिक सहभागितां नूतनामुन्नतिं नयतः। अपरत्र कैनेडा देशस्य विदेशमन्त्रिणा अनीता आनन्देन प्रतिपादितं यत् भारत कैनेडा सम्बन्धेषु साम्प्रतिकी प्रगतिः अतीवोत्साहवर्धिका वर्तते। देहल्याः विशेषकार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयः अद्य सीजेपी इत्यस्य दलस्य नेतारौ सौरभदासः तथा आशुतोष रंका इत्येतौ पञ्चदिवसीयस्य कृते निगडितौ। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् शान्तिपूर्णस्य स्थिरस्य उन्मुक्तस्य च हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य निर्माणे भारतस्य आसियान संघटनस्य च गभीरा रुचिः वर्तते। अद्य प्रातः नवदेहल्यां भारत आसियान रक्षा चिन्तक मञ्चः सम्बोधयता श्रीसिंहेन स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणे आसियान संघटनं केन्द्रीयं महत्वं भजते। अपरत्र भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतिः दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह सहभागित्वेन कार्यं कर्तुं दीर्घकालिकी प्रतिबद्धता वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहल्यां 26,000+ एशियाई क्रीडा स्पर्धासु भागं गृहीतवता भारतीय क्रीडक दलेन सह संवादं विधास्यति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री उपस्थित क्रीडकानपि सम्बोधयिष्यति। अद्यतन ऋतु वृत्तान्तानुसारं भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाखादि उत्तुंग भूभागेषु तमिलनाडु पुद्दुचेरी तटीय प्रदेशेषु च सघनवृष्टेः पूर्वसूचना प्रकाशिता। तथा हि शुक्रवासरं यावत् देहली पंजाबादि मध्य क्षेत्रेषु झंझावातेन सह वज्रपातस्य अतिवृष्टेश्च संभावना समावेदिता। पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतं वेस्टइंडीज दलं च अद्य हैदराबाद नगरे चतुर्थे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट द्वन्द्वे परस्परं स्पर्धिष्यतः। एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुगुणं सायं 7 प्रारप्स्यते। पञ्चस्पर्धात्मक अस्यां श्रृंखलायां भारत पूर्वमेव 2-1 इत्यंकैः अग्रे वर्तते। यतः विगते रविवासरे इंदौर नगरे सम्पन्नायां तृतीयायां 20-20 प्रतिस्पर्धायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् आसीत्। इति वार्ताः।